زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، اے زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، اے اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او اڑلے اڑلے او ہنستے گاتے جہاں سے گزر، دنیا کی تو پرواہ نہ کر، ہے ہنستے گاتے جہاں سے گزر، دنیا کی تو پرواہ نہ کر، مسکراتے ہوئے دن بتانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، اے زندگی ایک سفر ہے۔

0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے تتلی، شاعر ہیں شوق کدوئی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: پر کھول کے تتلیوں کی پرواز، پر جوڑ کے بیٹھنے کا انداز، اس پھول سے اڑ کے اس پہ بیٹھیں، رس لے کے اڑیں وہ جس پہ بیٹھیں، نازک نازک وہ خوش نما پر، اڑتی ہوئی پتیاں ہوا پر، وہ نقش و نگار اور وہ بوٹے، پر ان کے چھوو تو رنگ چھوٹے، رنگ ان میں بہت ملے ہوئے ہیں، پر کیا ہیں چمن کھلے ہوئے ہیں، ہیں رنگ کئی ہر ایک پر چھوٹا سا چمن ہے ان کا ہر پر، ہر خال ہے پر یہ ایک نگینہ، سونے چاندی پہ یا ہے مینا، قدرت دیکھو کہ گلے چمن میں، گلدستے ہیں تتلیوں کے تن میں، جو نقش و نگار سے ہے خالی، وہ بھی دل کو لبھانے والی، ہے رنگ کسی کا زرد گہرا، اتنا گہرا کہ بس سنہرا، کوئی جس کے سپید ہیں پر، جیسے چاندی کے صاف پتر، تاؤسی سندلی گلابی، تھانی کاسنی سیاہ آبی، پیلے اودے زمردی لال، ہر رنگ کے پر ہیں بے خط و خال، پرواز بھی حسن ہے پھبن بھی، رنگت بھی ہے حسن سادہ پن بھی۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے راکیش پنڈت اور ان کے ساتھیوں نے۔